0: kubyiza byateguriwe
1: abageni. Tuzicara turuhuke
0: tujye kubyiza byateguriwe.